Da da ga ma da ba ma de ga ma ba ma de ga de da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da ni da ni da ma ma da